hara adin da sun kwantar da ta gadira musulawa doye doye re dan manad mai gadin talbe hara adin da sun kwantar da ta gadira ungike na do samao kem nali dan manad mai gadin talbe hara adin da sun kwantar da ta gadira musulawa ungike na do samao kem nali dan manad mai gadin talbe hara adin da sun kwantar da ta gadira ungari bada

xaju cat karama skartu jina jongan to dromi gre jina karama kor goluma kyan lo kar de grand da de ta turum tu humla si ke de le pa karama zama kene jile ma kor goluma kunda ka ka ka mamut ka sara technicien lo majum ta unda ko me ko kula je de ma dan du balum telum ka isko kan je kila mi telum gle de ne jumba ita bere mare ngana si si ambe pa wa to da gumi ya uji da da ne ka kula rondo ba da de merci les si.

Merci le fia que tadiro sorte si manana ne limbisi krojit la radio diffusion nationale tchadienne dokaglo as kad mohammed ceci que ta sarambangi konang bangi sok tadiro sorte ngan gdoti ku jogi di jo basak birala terine umar idris umar wasesi made mata mausesi ngan bang bola ikutu so mamwan made ceci bola jindori ndomi koko yana semala dina september balku dubu joku jokal ngme hedo terin man rai karsi marsi paure got ma mberi sik tola mamte daya kadisi mangi songan ge doti kutso manam bisit najik do betu go najik do betu tampol tambir rembangi mi bye bye ya kadam ramade si guto je kundum kendaga nini jo adi sawe koyang kreyo nin ke mal kag florence Nique régisseur d'antenne Hassan Alifa Microba Lionel Nomengar Marsipa Ketak Lagir Jawine Kumjik Kete Oipaya Razolo

0: voilà, Razulo a waron bangi konong bangi songan ge doti ku jogi di ndohu a woi radio diffusion nationale tchadienne mam te de mbiri sigi ya kadde si ni ke monsieur quel pied Hérode nan ne dasi ke ngonan ke dia ba ingo mandate rine dane Arlette bal nasian ke kutu igidi meheno kari ni ba nante ndogo adi kndo ku jogi di mie na utuko kuman ko kuto kembal ke dubjo ku jokal ne ke mehen dot ada mbong bola gige na nan tanjana ali nanan bo inana Kumi oso donte ake wan inden kadite ngor. Ba ki barbar ge ke nimoro ge numam tete la to. Nimoro ke tak gato ba yi 68-29-02-29. 68-29-02-29 ade ikut me gidi soso kujo gidi ndoho goto ojo kujo gidi ndoho numero ko konjo 97-71-47-37 97-71-47-37 kut ndoho gidi siri kut siri gidi kogi kut so gidi siri kut muta gidi siri numero ko konjo ko komta 66-25-97-91 66-25-97-91 kutme gidi mehen kutjo gidi mi kutdo gidi siri kutdo ho gidi kogi numero ko tatol tatu 66-48-64-12 66-48-64-12 kut mehe gidi mehe kut so gidi soso kut mehe gidi so kut gidi jo numero gundo re nai baride bayine asikadi barde ke numero gundo alba kade ke awi ke mandento ini kumi oso donta ke wonin dan karitni kade ka osene lo komisaria ke ngor ke ndogie si bandangan lai be ber rana kra gir ko jangar golum Jonas ganya ne ke tadum gar Benoit ganya ne ke Shari Loga Ali ba nan lai be nan dan krangai ni ba nan krangai si gni nge de ge ko de ga ko de ge ke ngan kem de ge si mar ta de ge o bai ton dan kran to a kro association bon voisinage dan di do ti be o i si basa ge ke mandege ni ba ba ne jeune solidaire d'Éthiopie ba ndang lai bio ba to association na wasu do de ki jang ne ni ne andurun do ro de te ada ba ne ne fam batan ke farsha juguli et ge nan si krangai ake si mum de ge si nge de ge malang ake si ngi nan gerin si ge o baito association ni dandi dot na me kasna ke adrete nan si krangai o si ke eglise catholique saint cyprien coqueville ke adre nan si krangai nan krawa eglise catholique lumiate o si ngini ra si de majik malang na jik majai soline kemde ile jisi ko rorote kenara yagni yara klagere ne nuone mbag ko rorote na nan si kran kan ya de dan notni ba kumbang dan yote ya ni ko bobde ade rinne ni tangar bernard ade majgni ra chen do yote ya ni ta bernard ni tangar Bernard ni ni gutu ndo samaji ndo kujo gi ndo ho yena wutu kembal gutu bujo kujo kal ne ke mehe do ta di kembe ke nyamena tla majigna ra che de malang to ni nu bata se ka de ga krawo ka de nu ba tor tan do sit kogum kogum malang so ndo majigna ra ye se de ni girko jige ariya nelimbay muso tana muso tana ik tamun sedu mai mainan piret o ngonde ke dingam klema al torngay delumbay delembay malang den andan krangay singe de malang sondo maji asi gnai rai sedu ajiku maji soli ne kemdu Kurang bayar ya di rosik la ke leji si kurodo te kenara. Doyo te ya mumde ke jia ke niya de. Niku madam klema al tur ngai. Nde lembay. Ade ri jia ko bari ne noju lembay Adeline. Noju lembay Adeline ni ba guto kundo kujo ena jie kembar kutu kujo kujo kalm kume he toto ti kembe ke njamen atla. Berana kranto nanti singgir ke malang ke zaman itu mundu doba sar kumra doro kang bara kabaset kabawit beboro abeshu adre don nanti kenalal di doa si sing mumde gitu. O singgine ire jin de ke malang ke naskan dagan di sila lemu bata aga kram aja kena era ini kogum kogum kris jiji kris dagan lai be. Wala jitele kauro kuwa jarata unpakranku doa kada waya wayi ni ke alifa dayi. Na imi ngan bangi ngay ala kada menambisit naji ke doa beda.
1: Alifa Daniel dayi, sile die kita nuriye. Ali Badr Katre, Jésus comme les convents. Ali Badr Katre, Jésus comme Sarizas. Ali Badr plus Franco, Ali Badai. Je sentais pour les dames qui n'ont pas leur mari. Je sentais pour les filles qui n'ont pas leur mari. Zakelin Oudita, on va rêver, on va cousir. Mes nuits, je n'ai pas dormi, oh, j'ai pleuré toujours, hey, Jacqueline. Tout à l'heure que j'ai retourné ma série, Jacqueline. Que j'ai trouvé les manger, je n'ai pas mangé. Je pensais toujours, hey, Jacqueline.

你那一块那边那些经理把你一弄比较多，阿爸那 project 收购 David，你那大个别他把钱别个蒙古的那个杨多生，杨多多阿比克罗江那个江个，我杨你把啥个个蒙那个的，阿的你那应该你杨多多你他们一般呢他都卡个罗那土土。Na bar na changement climatique ba kuoronga nga ke iri na ira ta ye yani na jiku so dokha glo na tur ton mana ye dai dingai wo lo nga nga nga yo mande gang jana ye dali koku kulon ba on gai won to ni ke iri ne rawa ade ingania ke so do ade inge gni ke wo to jire gi ni abar na cooperative ba wo to jire gi nge gna ndorno yani wudum Ake korg ni ta. Baik go kelaya kooperatif vuno ta na ingan ne yando gun to ko adi ni ke sekretar jeneral ke provinsi Girata San Suleman Adam. Ini ko ni inda kumun go yani yando edi kon to tu mandang ni ta. Ni ke delegi ya go gok ngor kar provinsi ke batati jeneral amat gukuni morali. Nina takbe tawa tel nade ade nge gni ke danga itige ba nge ke mare gni tawa orndu kuju danga ite munun do to do de ta ade orndu kuju danga ite ni tawa ikambe ke achite ari no takum ni ke wasukum gote Conseil provincial que Batato, procureur de la République, a dit Ngar Saria Kubo. Kulo Saria Kubo, te kembe ke achi te ta nena kade. Degen to un nen do to do de to orne de kuju dangay te ni. Yando bay ton ade jajayu province te ad nin to ni ingan yando ke so do mécanique. Bay mécanique riwa bay automobile ta di ya wotroge. Krang bai to ba ya ge ke je ka ge ga di menijeri o krang to iri wa ba ke airi ai rakle lo se ya ko bo ge talwa da yo teleri o ko konso to ba ai ke jado ade ke ndoi bola ni bai kem be ke am ci man te adi proje ke indandi dot ne ri wa autonomisation des femmes et dividendes démographiques Ijeri kade ya tanasar kan ganga into ni ke kumneriwa tam kade deki jiang ne ni nan durun do rodut ni ba ni ni kai man ge gne len jit no ba de tin jin ne karini ba ni to ni ne nay tabal ji klaye wo ni na ba ne sie de plus ni ta ne na o ce ki le deki jiang ko to ade ran klana te ko consortium ba consortium to ba ne AJRPSO baja ara yang don tu ni tamu yang kade ara sedi tamu yang kadingga ne taruh ya kelau nyinko gege as kade atel ne ku rode kariu dari singai kado yang najik dobe tu tajilo sol tu bola ke tasara ye kundum kendaga ge nini jo ada ini ke madam malka ge Florence nyin ke sawe koyang kriyo Gete de kadisi Lionel Nomengar mam ji se siwa jay kum ji ke kete.